0: ametram ngahlangana wa tinganga uvitanilu kasikuva uya uya wona ikusuhandzwa ku zwinhu zwinga maheka hambukambe ni mitiru ya kuyelana ni taudahe a murangeli wa ametramu lomunyambana fonsu chapeu ali vata kehla kasikutiva zwaku zwinhu zwinga mazwaku avanhu lava valusa autumi loko zwikombelaka ku vachakata tihlolo swi ta maisa chilezo
1: leswi humelele a zwikarata zwaku fa vanhu vanharhu gicha ku faloyi gicha ku faloyi ku landzelana laka muti mun'we makunna hi wulisa leswi lomubayiri makupula hi fela kuvi hi ku famba ka masiku hi ta ha tshama hasi hi mvi xitigara ni xixaka a ku tiva ku swi sikela kwihi naswihi zwini
0: Afonso Chapeu murhangeri wa nhlangano wa tin'anga lomu i Nyambane
2: yubi halawo swa leswi hi ta ve hi vula leswaku a mfumo wa provhinsi ya Nyambane wu karhi u hlohlotela a vahanyi hambi ni vandhoni laha va yileko leswo kasi ku va humelela lomu xikarhi ka ku byala a mikhokho ni tshimatshima ya ku valeta leyi yi gugileko hambi ni leyi kumanaku ni vuvabyi bya amarasement letal a xikombelo lexi xivici mahiwa yena wa zihlanu yaloyi lomu xikarhi eka ku kulungeliwa aka mubuzu wa umbiri wa mikoko a distritu ya Jangamu Bendita Lopes na ku hisekretani di stado lomu a provincia ya Inyambane i kamusele leswaku a segunda edição ya festival do coqueiro lomu a provincia yi karhi yi komba leswaku ku kona ku tinyiketela ka vahanyi va madistritu ngopfungopfu a distritu ya Jangamu leyi yi kumeka kwa phambeni ni nkhulu wa ku londzo wota a bindzulu wa mikhokho leyo Bendita Lopes i kamusele leswaku a mfumo wa district wa Jangamu hi lowu u kumekaku a phambeni na wu karhi u hlohlotela a vahanyi a ku va byala mikhokho kasi ku ka valetiwa leyi yi gugileko hikwalaho Bendita Lopes a tingalo a mfumo wa provhinsia na wona wu kona hi tlhelo wu hlohlotela ku ngha a madistrict wonhle ma ti nyiketela ka lechikati zwa ringana ku hi ramba e na klore ora surma a tave a hi ambela la mafamela ku ni ku ngana a procuradoria da republica lomu a Inyambane yi kari kumbisa ku shukuvala loko ku woneka ku ngana a vabeleki va xava tifoni leti a ti mahaku leswaku a vanana bagonzela a ubehe ina klore ora surma
0: a muti wa uvhikeliganna wu lomu ka provhinsi ya Inyambane hi wona lowu wu tlherisaka vatswali leswaku nga va hanyanya hikwalaho ka ku va kumekana va karhi va xava tifoni ta ku durha ngopfu va nyikela swivanana va ku vo swi dzungundza a muvhikeli wa nawu procuradori Moraj Bambu a li a ndlela leyi a hi yinene ya kusa a swivanana swi gondza swinyingi lomu ka tifoni yena a engetelaku
3: a ta ya kuma swaku swo tala ndzile a n'winyi wa telefoni wa thekinolojiya i n'wanana ku hundza hina laha u kalaku ku nga ngheni wena a n'wanana wa nghena a gondzo swo biha na wehekele wa na yena u vulula a ku ya a ya wona mafilimu ya mapornografiya wena u nga tshama malembe ni malembe u nga yi kumi mafilimu ya mapornografiya a hi tivoneleni
0: Moraj Bambu wa ka muti wa uvhikeliganawu ku nga procuradori ya provincial lomu Inyambane
2: na hi simamisa nawu mahungu swa ringana ku hi ramba swa leswi Danielson ya khula ku sukela ka hun'wini a ta kota hi ambela lawa ma fambelanaku ni ku nghana a swikwata leswi nga vi swi humelela lomu ka mihlakano ya ku tlanyeta miri hi xiyimo xa swikola na ku hi xiyimo xa provhinsia wu gumisiliwa tshihlanu yaloyi yi karhi yima a hlolo wunene hi mfambo wa mihlakano leyi
4: a mfumo wa district ya lonka hun'wini hi wona wu belaku mandla a ka xikwata lexi nga kumeka xikombisa a district leyi a ka mihlakano ya ku tlanyata miri a ka fase provinciale xiputukezi ku nga majogo scolars ma nga kumeka ma woneka a machichi hambi ni cidade de Inyambane a banato wa lomu ka hun'wini Morgan Kandero a wulile ku leri nga sukana hi va jelile a vabeli hi byona va nga kumeka va swi kombisa kasi va nga kumeka va wuya ni mihandzu leyinene Morgan Kandero a wulile ku wa mfumo wa lomu ka hun'wini wa ha ta simama wu kumeka wu nyika alisima a ka mihlakano ya ku tiyisa miri ya ku hambanahambana kasi ku a vanana lava va ta kula hi tindlela letinene
5: munti setfet no e fasi hi ta queremos saudar todas as crianças e saudar os encarregados da educação saudar os treinadores, que são os nossos professores, e todos têm uma saudação especial. Vamos continuar com este grupo das crianças.
4: A Rádio Moçambique, e eu nem como é que é isso, a Jifuva Joabeli lá o começar com a Litsako, e me hanzo levando como é que é, vai o Ianaio, e cama, jogos escolares, lá manga o neca, a Machichi.
6: Cheio de Ana Maria, o nível de satisfação é enorme. Ganhamos em segundo lugar.
7: Yuminash Vambo. O segredo para conseguirmos o segundo lugar, na verdade, foi treino. E nós nos empenhamos muito, seguimos orientações dos coaches.
4: Hank Cavabelli, a Rádio Moçambique, Yizuile Amuchikumbisi, o basquetebol, Yumi na Clementina, Luia Kumbisaku, Alitsaku, Mihanzo, inga kumeka yukumbiso, Evabeli Vaiena, Lavo to kumeka vakumbisa, Kafase Nacional, Akamajogo, Escolares, Moto kumeka maoneka, Lumka Província ya Inhambane.
8: Fui a única treinadora e com a minha idade é muito de louvar isso, é. Agradeço muito mesmo pelas minhas atletas e graças a Deus tenho algumas lá que farão parte da seleção. Foi uma fase muito satisfatória para mim e para todos.
4: E o Mina Clementina, Muchikumbisi, o basquetebol, Lumuka, Ruini, Nilitsako, Linga, como é que é? Kumbiswa, Evabeli, va basquetebol, Rambi, Nivangwani, Vabeli, va com Rambana Rambana. A distrito ya Lonka Hweni hiyo na inga humelela kwati laka basketball, atletismo, hampi ni majogos tradicionais. A kusuke laka Hweni, a hungulegi, Girumelu Hamina, Danielson Nyakula.
2: Hibongile inakulore Danielson Nyakula, tena kwa laka nisale jaku achigavacha tiku kutani kufaze nasional chitavichi maheka hika hweti ya agosto kwa luma provincia ya Inhamban na itamaheka lakuka madistritu ya Inhamban, jangamu mashishi zingwe ni hongwini, kani masikula wa matutuma ku mfumu ukaru gingiseka ni vandone lumu chikarika ku mbetisela ku ageteta lezi zingave zuhokete lwa hii moya ya zungulu na hifanisa hila hapista setembro se kuwaki wako libiyo kutani muru hambi ni kusasela lumu chikari ku avanana watave wa maha atirlogu lumu kubaseni murezo mngiseti hii tamana legi hula uzaku sehi chikel magumu kama hongu ya siku ganya munga mahungu mangavi mangani kamina Armindo Masingi Luis Batista ivika mchini salani.
9: Muzile mahungu ya Inhambane.
0: Bungile Masingi sewa shukota kuhuma uba kapi ya kafela kelweni.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Mamã, mina nzi lancela julelo já o ena short card. Caminha mo que o anzi juja mapim. Anwano a mina manuelito nga zukulu anawa o ena. Ani kubululeka. Kambe o lanzi munigedele a maati nitisumu. Ina junga da munigedele a kubululeka.
2: Ahihi mwananga, leriro rito hakeru mkulula.
1: Mamã, lejo.
2: Nga kuja hava, kanile jali simongo vulejo. Loko anwana na hino kubudele, iluza maati mirinu wako. Kukwala, ahaka rereka. Makunloku umunyika ngovu rokuluka. Uvaleta mati la maluzika kumirinu wakwe.
1: Zubungili mama. Makunu, vini nzifanla kumunyika hiku kanza kanyi?
2: Akawa na vangani kano tuhweti ni imu kutano kumhunza. Ufana manitu wa mimi. Ufanele kumunyika mafi ya veleni. Mati ya kuviliselwa. Kutani mati ya koloma. Asopa. Nimbulu wa chipitalo. Kunga mishtura.
1: Hijona. Luku manulita anga hena kiani watu kwedi ni imweke.
2: Uwafanele kumunyika mafi ya vele ni tzene. Heku kanza kanyi. Uhaagika famba ene na chipitali. Kutani kamba supa kutumi gambanu mugangini. Anga ajenti kumunitari.
1: Hijona mama. Nzibungili. Nzitasima misa kulanzela jula elu jawena.
2: Oh kuneni mwananga. Nzisakela kwa zukula na mina manulita vini utumi gineni.
1: Nzianzia munyika sopa ya mazao yu patana ni mihanzu. Nanziti longisela kwa ya chipitali.
2: Oh loku kakamina kuzunzeka. Ina ikona ya kuzungada anjanyana.
1: Mama ikona.
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinlejo katiriwa himistura, makininu ya ziku, niku kakokiluka. Avanana vatsongu anu wakalako kianu watu wete ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli jukatroka nzakanya na vahaka waisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
4: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novelas

0: Domba, urus suara, piano, gitara. Ingwasa mwingi suara, jimusambiki uyanika alungur kunyanzumba, wali tsikula mkunu kubenya sumana. Ega kupelaka sinu embi hapo no resu wago kusufinu lambo anaku wamba kupiano ya hii kasigambea bihi kira mabuli ya kugari sikura mkunu nongoro kumayu resu wago kune Alson Francisco Bernardo Salomão kabunya misini ketu wingi sinyawari
1: Tasa fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba! Zumba.
0: Pelande mayatu kukaratu gasiga jipande kiki nya longu kunya nzumba ketu sivinu ya nika lisiwa munu.
2: Nyingubonga nguzu.
3: Pani ya ba hizuri gasika mbora nyana vaduguwa na hitabata kisawa ingisi.
2: Ya.
3: Hingu ya nizimi zizimu kukarisiwa munu.
2: Kisu kama sosu.
3: Kuyebe nzimu hina wipa umu.
2: Nyakupeli, nyakutinruga tepu nyinga pela kwa mbele yane. Yomu nzimu, nyinga banyi kola nguzu, mazi, nyinga banyi sizi, tukumana emba kwa nzimu ya kona yoi. Tepu nyinga pela kuomba, ne, mwenye zi restaurant, tali, nyinga banyi kola nguzu kwa emba nzimu yoi.
3: Kwa nguwa muto emba?
2: Nada. Nyinga babasi nyipa, abanya radio. So, nyinga banyi si muti kukumane. So, oluja, kupela kanga, ka 2020, para 2027, tipo, ninguém pela já com o Rolanguzu pesquisar,
3: dizemos
2: em Yamban. Então,
3: como é que
2: eu vou como é embargo?
3: E aqui, que eu vou
2: te dizer, como é
3: que eu vou te dizer? E aqui,
2: Ndriango.
3: Ndriango. Ndriango.
2: Yeah, José Guimarães.
3: Ah, Ginano Girago. Ndriango. Viru Zapao.
2: Epa, Zimuye. Epa,
3: ndo
2: ndo nyina banye sidziti significado nya malito ya kona inani akanela
3: machi
2: melodia nyanzimuye
3: ili kudzeka
2: ya nzimunya simplish
3: ya
2: então nyaka ratu kapa deji epa Felix Moya nyina banye dzigola ngudzu mesmo
3: ya ndo ndingapa Jose Guimarães kuri tira sibilamo

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi vangafa, babangi vakuni tinzala, utsetu ni tinzala, hambi mimova yitzimbili, hambi base manaka ngundambe, nivona vasha niseka, kuni chidilo tatini. So ngu maka ito ntia nikane, kula hii dumba, kula hii tsanami sana, hambi atu inga hombela ngunguzia, tsanami sana, tidato mangwana disu di mwanyana. He dumba to he nani wanta mo he tine ganta mo kwa he kuka he rinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magengi.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na asatela kutani kubaisa kalumzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabaji majukota aku akudaya hichihasha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zithapeli wilwe. Kasi akutivikela kama baji lawa zifaneli akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulungisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi niko finingeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na jini kuhuda na zifamela niku shatela na hini kubaisa kalumunzini. Zinga maha na kuhikole. Kanilezu, zifaneli akunwa nguvu mati. Na ututsuma hiku hakisa uya chipitali, chinga kusohani na wena, kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzawulu yata udahe ashalisima kazonki utumi.
2: Horas e 15 minutos. Bima corrida vai ter o change de uma bolha. Diz mais a da corrida com ninguém não conocou a banana. Irá com a bolha de Aliza James. E disse mamãe que quando a vela sonhou, eu talago matou mano macateco.

0: 10 horas e 30 minutos. Embima kwa himana mnongonoko wa banana, embima kwa hivada neto ama izinge ni wapa itu watsungeta nguwa fui. Kasikuwe ingi sela mnongonoko wawe, himina velo ingi siti unene.
1: Papa hua. Tak, dulemu.
2: Longoloko wa banana. Mabitu. Sigondo, mawanelo ya banana maya kuka banana.
3: Como é bom ser criança.
2: Longoloko wa banana.
4: Mabitu, sigondo.

0: loco wa banana.
1: Mabitso sigondo mawanelo ya banana maya kukavana
2: bomwebo ser criança
0: longo loco wa banana.
1: Mabitso sigondo mawanelo ya banana maya kukavana
2: esperança.
3: 10 horas e 54 minutos, e tima namlongo no kwa banana, e na bonga loko di kokeri ngo tinzira tineneta wingi city. E na kula vetela uchenja hambini mabulo kalambi muya 11 horas, e no tamana mongo ntumsoni antena nasional. E na raba uchenja wa Lorena Nyachi. E chizamanzira takwa hitama na mahungu.

0: Eu a Elvira Viegas, fica 22 horas já estou em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati cha mahungu ya provinsia ya Inhambane hichi itwa ya umbirika suganya muntla na Armindo Masiki.
2: Mahungu ya Inhambane.